Øyske, du gatt en fi, alle aten, bilsen, kyge, lånen der mye, kvenken, goben, hov til loven, byen og tauben, kom til klauben, dryge vannen, dryge kannen, innert roe, klein og sjoe, Øyske, du gatt